milagro, su señor, y mamá te dice, así es que se juntita la de causan que ni amana y ma causan gacho, no se puede una inmensa asamblea de los que no hay ningún gato. Pero no, pues, mamá, me está Dios que está charingari. Josué, capítulo 1, versículo 5, manta, dijo, no temas, no desmayas, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. Kanmai picaspi, kanmai terispi, kanu año no hay cutacaco, kanu tau año chisanicupi. Nosotros tenemos un respaldo tan grande, ni pi, ni haya ni mama, ni ima, mana, ni cuchimo, chai, chai, garantía, cusca, Dios que ni cuchimo, cada cristiano. Yo cada vez suena guerrillas, yo cada vez suena soagona, pero ni jamás malas cosas que hacen. Hermanos, hermanos, yo que hermanos presidente de asociación, por íntimo que casa todo escrito, lunes está ya, me cuesta chasna básico en el ya, pena de agrom asnago en fin de la hora. Chayani, hermani, chayani, datisurani, chayani, funzatisnagani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, chayani, oiga, nene, ahora mi bolsillo grande, mi mano que grueso es, nene. Chayla te va a venir que, chayla, chayla, sastre, chay, tienen bolsillo te grueso. Chayla, dije, chay, sucta que ya, los que te gramos a venir que, con el chísimo con pantalón, nene, si hermano, yo tengo con 20 que hermano. Dije, sucta que ya, los que te la, dije, así, normal, вот мне пытаюсь вот такие, вот дай ему русский лавр, учитай тут экс, на мой салат. Сюда ты говори, pero Dios tiene planeado para todo, hermano. Чего Dios te harин планеад? Ну там мотито, я вдруг всем говорю, 60 мил до entrada, 60 мил, 8 месяцев мы с паганами. Чего паганам органы? Los ríos y Colón, afuera. Чандак жить, когда не ловится ему, так что было. Сейчас искренне кругом сад, так же кругом сад. Сонгу бегаю на шуаку, на имачаре и спала. Чандак не подняла, снова дня, пускай кучит черным, лапата. Мы спали, как бежители аппарит, лицензия, цедула. Сухтвой бригон, алтито аппарит. Сайта разобщится, чек-сек, мимо кузов, сварк, ливр, памбак. Чаца ка жеби се разболтиш ми си сод тај тамала у памбон макита. Нуга ја ми ја пугари тај печал карки ги. Мана ни пасел тај ма бисти ги дека тоа. Чаца. Сази сниксас. Pero Dios tiene planeado, hermano. Ари, си нобре ечо, ме жобаво. Ари, сухо бердега. Hermanos, en todo yo he seguido creciendo, aprendiendo las cosas de Dios. Tu cuido, Dios manda que le exista a los cambios. Yo gané, no señor, que sí, me río, que sí, ala. Cae la buxia, ponga el cabo. Bueno, yo que chai, antes de ser cristiano, ya se gané, macana con el buxia, no. Se me cone, cabo, sobre la que yo gané, no mate y tu cumple. Sok solo wat ini kan? Mana juga tengok macam itu kan? Saya waktu kita faham kerja soal guna kumanda waiku, suka mungkin na iglesi na guna na berikan ternado portafolio aisyado. Saya dengar juga tak ada algum senyor de plata yang mungkin dia cerca, asa gusta apa kau opsi? Kasih tak sih kuk, nyaskai kucisur lah angin di laut.
Ξέρεις και το animal, μάλα τα λουτρούγα μας να κρουκού. Να με λαπλά, τα μισεγανιμάλ, τα